La damaun cui vegn caliras a bravon ch'il sua decen ceva propria di a vos ciurvals ena un dec frescz in pruai tochinaga. Se participai a nias giuc de pretensiuns il chi carissis a la cerca din nief candidat ni da dina nova candidata bons per 660 francs per iefa compritas specian el jackpot quai des de cumpra varga 400 raquetas al folk. Also, bude quales parissi la jina, quales parina frescientada las raquetas de glaccia. Mosai, se vos asses eina raqueta de veni tras nossos traplas, nolaccien ven 20:30, ci sa, forse sudinze schon en quart, grazzo entre quels rebels an cantau.